Mwen pe ekoute sa tou le zou, mwen ba, tine mwen pa konen, ou ki yè de mwen zenerasyon, ki n'grandi, a ban se se, Victoria, en bo pe lete pase, tjen an di moun, mwen mwen son nou ken, non, tjen an di moun, pou li gay laza, avek so kamarad, sak pa yway nou vou di moun, yi di, today is my birthday. Oui, ti gay so laza, men mwen kwa pa, si ou pa ale, ou pa lje ke di moun, ou zon di ki today is your birthday, yi pou ouve son pos, yi pou ouve son pes, yi pou don nou ket soz. Bliye sa, sa ti de mwen l'epok l'etan, mwen mwen ti pe grandi. Today is my birthday.